Adị mande mmo kanye gbata obere egwu gbuo oburu n'anya lọtaghachi nke gagakwa n'ihu chetakwa na ọka bụkwa n'oge sapeta akwụkwọ nsọ gị ka anyị ka nọkwa na mgbe ụtụtụ a anyị lebara anya n'ihe anya lara anya pụtara nakwa ihe ndị gbara ya gburugburu n'otu anyị ga-esi lebara anya makwa m na-emụtara ihe nọsiekwa ike na mabịa.